0: Llegamos a toda la ciudad. Radio Universidad de Los Lagos en el 107.5 te acompaña durante todo el día.
1: Det finns i varje andetag, i varje steg, som himlen bär en evighet. Och tiden där står stilla när vi rör varann, mitt hjärta brinner.